0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne Nachbar.
1: Nano FM.
2: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
3: Så bare med i ånden 14 år, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kan 16 år, og nu er du til at man ikke giver sig til en rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileriz arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingaslannak irasoktan gussaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Paasisakannaruusukkuit tässä autunakhet kiel alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Snakket besiger sig, at der er en ikke er så meget bjerget sig højt. Man er godt besiger sig, når hvad den grill, gas grill, er giver der med at lade 1299 kroner. I man lå net af marsualer, der er giver 1099 kroner. Stark. Der med der er lidt af bittagen og bare med. Sutte sig sig på det. Opus, så det for at finde ud, det til en art om ikke, at der vil rejse sig søge sig på det, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo en art om. Nu er det sådan noget nyt, vi siger sig af os op i. Når nok medier til vi er på tigger du, at det ikke er set, nu tager sig et sæt, til mig sådan noget vildt, at der er til mod, kan der sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan, i sig en nærsen nærværdigt. Og nu er der med sig, vi tager noget af sikkert. Når nok medier til vi er dog af, vi siger sig om næste, bing af til rammet, bing af til det nu. Når nok medier, kan I noget af sikkert til samme. Nanoq
0: FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Så bare med i ånden 14 i andet, det er med mig så. Så er det nærsak, og så godt 16 ind, og nu er godt lukket at slimme ikke, jeg sænger til den rækbog. Nu er der en nærsekund til momenter, hvis I som at du har noget tjukke, så er det sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med i under 14 år, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kan 16 år, ikke kun noget kunne lukke til mig, ikke jeg sænger til en rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget tukke, så så ræk det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zalando.fm kesänappet.
1: Nu no, mutta sille se mikä ilma saavut.
2: Sapaamme juuni fjokniani tiimi merso. Sekin narissaak. Ullukkut saistinini kunnua kullutallimani kiesangatin nerakpok. Anora avan naksikun timo meitsiri sisämättungaanut sukkaisuusakattessaak.
1: Hver uusikten for nuk.
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: tusind nok, bæt.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med evne 14 i andet, det er med mig så. Så er det nærsag, og lukket 16 i andet, og nu er kun luttet lige mig ikke, jeg sænger til den rækbog. Nu er af en nærsekund til mig med til at sige, at du har nu tukket, så er det rækdesag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det måske har ud.
2: Så bare med i unge 14 år nede det med mig så så kan narisak udluk godt 16 år ikke kun noget kun lidt lige man ikke giver sig at tænke rakbok. Anu ga af en narsikon til mig til at sige som at du har noget sukker så så rakdesak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Så bare med evne 14 i andet, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kan sige, at du kan sige, at du kan sige, at du kan sige, ano ka awan naksikon si mo mitiri si sa matunganot suka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

I'm here to admit that you were my medicine. Oh, I couldn't quit.

甘い。

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så af.
2: Så bare med i ånden 14 år, det er med mig så. Så kan jeg nærke sig, og så godt 16 år, og nu er godt lukket at slimme mig ikke, jeg sænger til en rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Så bare med jo ni fjort ni ane de mi mer så så kan narisak udluk godt sagt ni ni kun nu at kun lutte sliman ikke jeg sanger til ni rakpok. Ano ga avan naksi kun til mig med til at sige som at du ga nu tukke så så rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пиирин ипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakklippet siger sig, at der er en ikasse mod bjerget sig ud. Mange godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nærvært at give 349 kroner, der vil du imme kort til dit gæt, hvis jeg tager til noget og rummer sæt, at der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du der bittager noget bare med, så det er så godt. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne ud, at der vil rette til at være natt.
3: Tour de France 2026, altså ting er natt. Nu når så med cykler som i, under min af disse korte norsad, Men den er fyret, så kan de samme rigtig kakke sig om noget sjov. Og på fysisk domæne, hvis jeg har stoppet på sygt, når nok med det kanadiske ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Så bare med i ånden 14 i ane, det er med mig så. Så er det nærsag, og så godt 16 ene, og nu er godt lukket at slimme ikke, jeg sænger til den rækbog. Nu er af en nærsekund til mig med til at sige, at du har nu tukke, så er rækte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Susanne Narpet nennok FM.
1: Susanne Narpet nennok FM 100 MHz.

0: now.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanoq FM.

0: Potsdam FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med i ånden 14 år, det er med mig så. Så er det nærmest sag. Udlug godt 16 år, og nu er godt lukket, at det man ikke giver sig til en rækbog. Og nu er det nærmest sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så er det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM, bileri saarutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktisinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tämä saa tunnehet kiel älekkaru. Der ist auch so plus, ich lieb mich schützt.
2: Stark gibt es hier Satanik, als er mit Bialer sagt. Meine gut bis ja sind Nabel. Sehr gut, es sie in die Tut in Altersit. Er teilt sie Mord und damals hat 395 Kronen. Stark. Damit teilt du der Pizza noch bei mir. Schüssel sie sagt gut. Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu er midt. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, imen lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være noget.
3: Tour de France 2026 er fra tingene der på. Nu når så med superfly, under min af de sekunder med sad, med din nævfyrk. Sukkeli saamarit, kakkasi onnoisiu. Ako fisset tunganut, pissanat toppe syyt. Nanok media kanaali sivutti siinäkin.
0: Nanok FM.

0: Klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med i ånden 14 år, det er med mig så. Så kan jeg sige, at du kan 16 år, og nu er kuttet at lide mig ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg nok sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter.

0: aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med i ånden 14 år, det er med mig så. Så er det nær i sag. Udluk godt 16 år, og nu er godt lukket, at lige man ikke giver sig til nær af bog. Og nu er der nær sekund til mig med til at sige, at du har noget sukker, så er det nær sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 16 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM. Pilari Saarutin.
1: Tää saa tumi piirin ikpisikuit ingersäännäk edäsok tengussäätit piirakannarit temäkkärsu. Mäkku edu periaakfissakidissäpätit. Piiritit esätit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärätin narini akunnarit atannakaktu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannarousukkuit tää saa tuna hetkiel älekkaru. Der er altså plus i lidt billigt.
2: Stakkippe siger satan i kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg tager til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er der betaler for mig, så det er så godt. Opus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig så på ud. I må godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et. I må låne til at nå til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op på låne et, at der vil rette til at være nat om.
3: Tour de France. 2026, alfa tinga et oppo. Nu når så med cykler for ni, hun er min alder til sekkort og nassad, med din nærfugiuk, sukker i samarbejde, kakas i omrøsjon. Og på officielt domæne, bisang alt oppe syd, men nok midt i et kanadisk i oppe sin nækki.
0: Nanok FM.

0: bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Deres autumme bide en ikke besikuit engang sandag i deres opdange særligt bide ravner i dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bide tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat. Bide ved til det er rigtig nærende at kunne nærit at dogne rart 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bide en ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autumme helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Stakket besiger satan ikke æsa mod bjerget sagt. Man er kudt besiger sin nerve, at gør har tilgivet lidt. Der er masser af 249 kroner, i man lån i et arme, maskot, workwear. Kan mit bad æsa sig ud til at give 499 kroner. Stak. Der er med dalt ud af betalende barmik, så lige sig på det. Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig så på det. I man kudt nu er middag. Opus nækket gjælde min basis og rande over et, i man lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lån i et, at det vil rette til at nå det. Nu er det slutte natten i, hvis I ikke skal rave op i. Når nok medier til, vi er på tingene nu, at I kunne se et, nu tager sig et sæt, til man sånne vælge, at der er til mod, kan der sånne op på. Nu når så med, der man er sådan, i sig når sin nærværdigt. Og nu er der masser, vi tager noget af sikkert. Det er nok media TV, der prøver, hvis I så rammer sig, bing af til rammet. Bing af til det nu, det er nok media, kan I nå noget af sikkert sammen på.
1: Nanook FM.

0: Føler din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM.

0: Dynamo.fm kısa muhabbet.
1: Nuumu tilassami kilimasaarut.
2: Sapaammi iunipfiorniani tiimmi mersoq seqinnarissaaq ullukkut saastininik unnuakkullu tallimanik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimumiiterisisamattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 14. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger sætterne, er som bjerget sagt. Man er godt besiger sin nerve, den grill, gasgrill, og giver dig med slaget 1299 kroner. I malo net er marsuer der dækker, og giver 1099 kroner. Stark. Der med dig, så der bitter noget bare med, så det siger sig på. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basse sig andre og ud, i med lån i tiden og slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er natto en natto ni, vi siger sig af os oppe. Når nok media TV er på til at du, at det ikke er sæt, nu tager sig sæt, Tima sonnar illu, at det timut getur sonnar appur. Nuna sommit, dæma næsut isi innar sin nævatit. Og nu ytta mæsa, bittæna og rassikkit. Den okmedia tv dokkau, misi isa kannissa, bing avut rammet. Bing avut irinnu, den okmedia, kan inna og rassittis appur.
0: Nanok FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Sophia, du ser historie.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
0: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.
3: Nu må til at se mig i det masser.
4: At jeg sin gang nam i juni 15 er nede i min mersok. Nu er jeg aldrig så kan jeg lade det sætte ni. Udlukket er kan jeg aldrig ikke og nu er min lov for jeg aldrig ikke jeg sænger til en rapport. At nu er jeg nok så kun til momenter. At jeg tipper dig nu til at jeg synes at det er sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.
5: Young money, young money.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkippe siger satan i kasse med bjerget sarit. Manegut kardinal fiske stanger, besiger sin nabba, der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til dig gæt, et sæt der til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget lad, 15 kroner. Start. Der med der er du der bitaner, bare mit sultis i sig hovedet. Opus, så det for at finde ud, da tiger natumik, at der vil rejse sig søs op på ud, imme gud, nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være natto.
3: Tour de France 2026, altså ting er natto. Nu når så med sukker og fly, under min alder, så godt du når sad, med din nærfugier, sukkeri sammen med, kakas i området sjov. Og på fysisk tungerne, pisse en lagt oppe syd, men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så hårdt.
1: At der er sin gang nærmere med Junip 15 er net i Mimer så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det sætte. Og du kunne ikke i Marlonik, og nu er min lovfin i Marlonik, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg været nær sekund til momenter. At der er tippet unge af noget, så kan jeg synes, at jeg rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.
2: Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Rabat Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin grunde om i juni 15. januar, det er min mærsok. Nu er jeg rækkelig, så kan jeg lukke det sælge. Udlukket er kan i mærkelig, og nu er min løffen i mærkelig, jeg sænger til en rækbog. At nu er af en nærsekund til momenter. At der er tiptung af nu, så kan jeg synes, at det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sig højt. Mange kunne besiger sin nærvæld. Sækket at sige ikke tut i en halv træsit, at der er til morgen, der er meget lad 399 kroner. Stark. Der med der lød, der bitter noget bare mit. Så hisser sig på ud. Opus, så det for at finde, det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud. I magut, nu er middag. Opus nækket gældig med basisrenderuit i Malone til at nødt til unge telefon 32 13. Opus sida kan nu ikke gælde op på lånet, at det vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026 er færdigt nødt på. Nu når så med sukkerer fundet under mine sækkerte norsad, med din nærfugiuk, sukker i sammenhed, kakas i omnation. Er på officielt domænet, Vi sender dig på besøg Nanoq Media Kanal i Sivet i Sinaki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin gang nok med Joni Pfamten i Anne, det er min mere så. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lukke det selv lønne. Udlukket er kan i mig lønne, og nu er min løffen i mig lønne, giver jeg sænger til en rapport. At nu har jeg været nok sekund til momenter. At der er tippet unge af nu, så kan jeg synes, at jeg rart det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisi arutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger sig Danik Asam og bjerget sig højt. Man er godt besiger sig nærmere Dankrill, Gaskrill, Agir Dama lad 1299 kroner. I Malo Nid Amar Suater Dager Agir 1099 kroner. Stark. Der med der er sluttet bittegnet bare med. Sluttet sig sig på. Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjeld i min base sig andre og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er der sluttet natto i, vi siger sig af os oppe. Når nok media TV er på tigger du, at I kunne det sige, nu tager sig selv, Tima sonna vellu, eta timut keta sonna apput. Nuna sommit, tämä nääsut isi innaasin näävätit. Onnu i tämäsä, pitää nauda sikkit. Nenok media tiivi tokkau, misi isä kannissa, pingau tsammat. Pingau tsirinnut, nenok media, kanin nauda sitti sattu.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin gang om i juni 15. januar det er min mærsok. Nu er jeg rækluni, så kan jeg lukke det sælluni. Udlukket er kan i mærsluni, og nu er min lukken i mærsluni, giver sig at sin rækbog. At nu er af en nærsekund til momenter. At der er tiptung af nu tukker søsse rækdessar.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilari Saaruti.
1: Der Saartumi beder en ikke besikuit engelsander i deres opdængelsesatid, beder gavner et damakkerslu. Makko er du berger fissar i det sabbatid. Beder tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger har til sinut 7% i bare sabbat, beder vidt studerer i tinderinde af kundnerit af dogner 38% i mig af gear si bare rutsig i sabbat. Beder ikke at dagt du sagde 10% i bare rutsig i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af hæt gæl eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakklippet siger sig, at der er Niklasa mod bjerget sagt. Mange god kardinal fiske stanger, besiger sin nærvær, der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til dækket, hvis jeg tager til noget og rummer sat, at der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med der er der betaler bare mit, så det siger sig godt. Opus, så det for at finde ud, der tænker nok du mig, at der vil rejse sig så godt, i mig godt, nu er middag. Opus nækket giver lige min base og rende over et, i mig lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være nødt.
3: Tour de France 2026, alfartinget i nødt. Nu når så med cykler for ni, under min øje, så kort og massal, med din nærfugier, cykler i samme øje, kakker sig om noget sjov. Ako fisser du med nødt. Pissan la toppa suite nanok media kanali si lu pisin naki
0: nanok fm

تسعنار نانوك اف ام 100 ميجا هرتز.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silessami kilimasaagut.
1: Ataasingornarmi juunip 15-niani tiimimersoq. Nuujaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuamiluarfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaq sekuntimumiiteriq. Ataatsip tungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver udsigten for Nuuk.
1: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Stakke besiger sætterne ikke af sig med bjerget sagt. Men er godt besiger sin nævet kahat tilgjelig, da man sætter tårne og nye for kroner i malone et arme med skot workwear, kan vi bad af sig sivet at give 499 kroner. Stak, da man dælger der betegnet bæmme, så lige sig på det. Opus, så det for at finde ud, det er natumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natumik, vi siger sig rave så bedt. Når nok media til, vi er på tigger du, at det ikke er set, nu tager sig set. Timmer sonner vellu, at der er timmut gætter sonner opbud. Nu når så med, der man er sut i sig inden af sin nærvetid. Og nu er der masser, vi tager noget af sikket. Den op media TV dog har ud, vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den op media, han er noget af sit til samtidig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
5: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Sarnar, Passe de Sarnar, Nanoc FM, 100 MHz.
1: Nu mot tillsammans med Gilles Massarut.
2: At der er sin grund om i juni 15. januar, det er min mersok. Nu er jeg rækluni, så kan jeg lukke det sællunni. Udlukket er kan i mærklunni, og nu er min luafen i mærklunni, giver sig at tænne rækbog. At nu er af en nærsekund til momenter, at der er tiptunga nu tukker susse rækdessar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 15. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 1 meter per sekund.

I know that ain't true. No.

0: Du sang nær bedt, nanok FM.
1: Du sang nær bedt, nanok FM, 100 megahertz.